0: nili yini ke jile ani chinche mina na swikota phela ku tshama ni kwata ni heta lembe nga dyangu na kwata phela mina futhi tenyo rugudle be se jimezi ni nga tshama bya tlhela byi ni byela byaku ani chinche ni chincha yi byi ta khawula ke kusa ni tshami se jimezi podi ni tshama maxi
1: hanye ndlela leyo yi pimisaka ku vulavula leswi u pimisaka swona
0: a hi yo leyi mhaka va le kwesu heyi leswi hi nga swi dyondza la hi swi hlayiki la leswi swi tsaliwi ka papela lebyi hi byi tameleki lebyi byi nge khwatyalakhwatyala kona leswi swi nga tsaliwana a ku na swimbenyana swimbenyana hawe a hi swi matihlawo ma nga famba haha swi voni ha hombe kambe na hi nga matenga mahlwela heyi malume juwawo kumbe u ni zito u ni zito xema kambe na hi nga nyiko zi nyika zito malume juwawo hi nga ta vitana tatana lweyi wa ka hon'wana lweyi a ta ta hi byela timhaka ta vukati leswaku vukati we byi yencisa ku yini
1: hanye ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona

0: bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 087-76-25-888. U nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Lembele linda tlhelela ndzhaku ma.
3: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
2: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
3: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbiya khale.
2: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
3: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Funti xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
2: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe sweswi ni twe ku nandziha ka swona.
3: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
2: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
3: Ni sweswi u nga godoli. A ku dyondza li va ni ku lamahanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.

chuma chava vanhwanyana vanomoda kumusa tinyimba ahlangana ni vanahlambabhasa kuwadibana kunyika ni thayi kutandombe ngala